0: say in lang ding le na tong mi izat na hivam tiyong he na hin say pi le chen ke pa min te
1: kamin chu he le ngam khulu na hi in to a na ka na to na ke ma na hi a hi a le es hai jang a ko mi to a machine na mong kon hi a hi a le a ka u pa ke chunga pa na hi in chlai mun a in neo khat chi kisa a chilaya chu machine ki koya hi in ana tong hi achumbya employee de poin ke family business aka bolo hi in ami wang hi mi nga mi gumin ka tong ji ve lang pin na to phat la hi
0: o ite phat phat vel le na to ji wam
1: na to phat hi hitia chu kisei thei po na ji chu older dong ju ya older la tam le a season vela chu jan baro chan chan jong ki tong ji na itia chu ki tong hin tu la hi ya le off season hung hita in ji a chu older wang hung le ka lawin tu jong jan hila a chun legacy ti akana jo chano ke
0: am dan cho older tung zu ya bo na bolu cho na
1: he nge he ta chu ti pya old season na hi min jong ta san na hom jong hina lai jin tin ai lo le pi ha a school on ha het nai lo jong hin tin mi dang ho hin
0: a
1: chi ji a hi pi ha ap ni lom lom a kum a thal hunga bo le cho om sam he tu hin
0: a hi le ep lungel ne ya hi che notebook he na hin sim do ham
1: pi ha ke hi printing lang thanom ka hin chi ma sang yong graphic designer azil na sang ta ke ne hi yon le self ta ti dan in ke ma long ka hi hin chi ho chu kalungel hin tu a hi offset board he kalunga om a hi ji chun a ki pet nen misin neo neo cho he ki la la han lang hi le aban ban hong ki board he le pi ha offset di board phal le heavy ta ab ki pet jing sang in pia kan bol hi hin tu a hi notebook hi first step ma kan bol hi
0: ए हो चुरचानपुर राही नोटबुक सिम हि मि इजा तबंग उमजवान हेना
1: के हेत हिन नोटबुक सिम हि अमिन च चका गा हे पोइन लान वलुई कोम लंग खन ना ओमिन सिम मोंग मोंग चले ऑफ सेट हो हिन असिम थेयो हिन असिम लो यो चुन अमो चु सिम था थे सिम था लम कहे पुन ना खत लनी सिम जों ओम थोविन स्कूल खत तोवा सिम पि जों ओम थोवे ऑफ सेट के हेत हो
0: अम दान छ ऑफ सेट जों सि इन जों असिम थेयो दान छ ना
1: अलुंगु अलु ना ए पिहा अथिल ला ना दे मटेरियल हो ला ना दे हेत नो वाले चु असिम थेयो हिन ए वांगेन अलांग पिन ए हो लंग ngai हिन मसा चु इन फाला तम हिन ना चि चु अहुं ahi the access thelo pa nai hung ki sima hin pun ko si ham jang ki he nai lo kai jang ke he chi ni he sila
0: na ke pa na wa ke pa na tu chan ge ya hi school is at tabang na supply zau ta am
1: school hi a school pum pini sim sa mo mong ho ya le school nga group tabang ka sim na tu kuma gi pen ka hi jin ahi tia chu customize bol lo wa ka sim pi wa school hi tam thau tan te ti chu abon wa ki sim pi hi lo pat khat hong ke lao athang pin government school ho na laila alin dom het de ho che la government school candy ti ho vel hello le niao cha cha gam hing lip la jong ka supply win chan di lang ti sa jong athung in na ja nam pat ti chu in laila in school wang chu ka si mo chu ti ja cha thi ke ta se gi la hin te he khe lo le na se gi la hong ting tan te
0: school la ti la wa na mun da nga man the ya jong la sim do u ma
1: e he nge ji chu school hi lo ding in mi yo sina ja the ding in a koval hi pi ti ham customize bajala ki o da ba plan ja ki sim jong o min so le ki ho min in jong ka sim min so lo print ki ti a koval ki print han o min chi cho hi ale pe ha a de ja ja janga in sim pyo te la ka sim ti jing the sang han sim pyo ka ti le a ti la ka sim ti jing the hi ti ong chun tu pe hin chi cho lo print ki ti pen chuna chi cho ki hon jong ki ho pe ha brand advertise bol na tabong jong hi in chang cho ka sim mo ve
0: hit a notebook hin sim do ding ti lunggel nana ne ya phachum dinga nana gel dan ta na tu an hin sim do a hi a phachum na hi ki bang thawam na lunggel sung thawam ka ga ti na hi
1: ka lunggel a chuke jao hi pi ha profit margin hoy tam dham ti ke lunggel na hi ai wangin sima sang ka sima sang ka loyo ka din in advice hi a le manufacturing hi profit an yawa an yawa na ti na chi chu ken jong ka ki sip cha ka in an niaw di expectation ka nei sa hi thing ta chu a margin wang hi an yawa ti chu ni pi ha manufacturing lang hi a ki ki ti la hi ji ham chu ke hi in ke bol dan chu hi al school ho to jong ka si ma sang win ka ke ho ma sa no he ken ka dai ra nga ka impose hi puin a men ho jong ka ke ho wa ama hon share i jat nei di hom ke share jat dem na ti ho ki sen ya lang pin tu chan hin ka na bolo win ai ma chu hung ke thiam langa len na margin on to yang to li hung lien thi khat nan te ni jong la tu chana ka bol na ka experience a hin ka gyal sang hin al home me wang ka tinom pon al home di he sa sa ka bol he ji chun a hin i lung tu khat chu mo so na ne a ki pet na chu pai mo he jin ka ka lung gel chu a hinai ti nge
0: e ke paum le jing ti jing ka tin na lung gel